Я сам твой.

0: s frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu.
2: Ja sam Relja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
4: U tvoje družbo prihaja čist frišen Relja.

Ljubljana.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska!
5: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Muska. Muska. Muska. Best FM.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajale velike količine drog. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev.
11: Vreme.
12: Po večernem in nočnem burnem vremenu, mal bolj mirno jutro, oblačno, ampak se bo skozi dan zjasnilo z izjemo Primorske, tam boste čez dan imeli padavine, drugod po Sloveniji pa nas obiščejo zvečer.
11: Promet.
12: Dobro jutro tudi na ceste. Promet se že gosti na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, ostale ceste so zaenkrat normalno prevozne. Srečno pot.
13: To je to?
9: Pomlad na Best FM.
13: Boljš kot vsaka budilka.
9: Best jutro.
13: Za dobro jutro.
9: Samo je Nadja Kovačevič.
13: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, 3 minutke čez 6 zjutraj. Upam, da nas spani. Sicer jaz osebno nisem mogla spati zaradi vsega, kar se je dogajalo včer zvečer. Upam, da ste spočiti vsaj vi. Tole je Best jutro, skupaj ob prvi kavici. Je že četrtek, počas se premikamo proti koncu. In bližje, ko smo vikendu, bližji smo ljubezni. Ljubezni do prostega časa. Dobro jutro, želim vsem, tole je Jakov Jezinovič. Ja, volim.

0: Nedeljko bajč baja, sečen je za nas, 15 imamo čez 6 zjutraj, dobro jutro, poglejmo kje in kaj se dogaja.
1: Promet.
0: Dobro jutro na ceste, promet se že gosti na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. In pa vozniki v Mariboru pozor, povožena srna leži na cesti proletarskih brigad v smeri Supernove v Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot!

Oj, sem do pol sedmih zjutraj, dobro jutro, Nadja sem z vami. Bolj miren začetek jutra na naši Sloveniji. Bi pasal kakšen žarek sonca, ampak ne se tole vreme zjoka do konca, da bomo pol čez poletje mir.

0: Halid pa že v nadaljevanju najnega Best jutra, prvi poljubac s Stanto moje družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: vreme.
1: Tekom dneva se bo zjasnilo, na Primorskem boste imeli bolj deževen četrtek, ostalo Slovenija pa bo dež obiskal zvečer.
0: Promet.
1: Prvi jutranji zastoji proti Ljubljani že na Štajerki od Lukovice naprej, predmet na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra, med počivališčem Lom in priključkom Unec ter med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti.
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka čez pol sedmo zjutraj, četrtek, 11. juni. Tudi v današnjem popodnevu bomo delili zaston karte za fitness. Donijete loč en SMS za prijavo, en klic in pa 30 sekund, da našteješ 10 stvari. Ne bom ti povedala, katerih 10, ampak če misliš, da 30 sekund ni dost, skoči na naš Instagram profil pa pod objavo za Fitness Center Beat, pokukaj, kako si lahko priboriš 5 sekund prednosti. Ja, mi pa kar nadaljujemo bes jutro, v najena všesa že Darči in pa Nečukuči, nikad Zora Svanem.

0: Ljubljana. Treba mi zjom, terasa,
1: Hilton hotel Barsa. En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice v predprodaji na Olaji. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral daje več.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darjo Štranstisu. Orkanski veter, toča in nalivi so po noči pustošili na Gorenjskem. Državo je po noči prečkala močna nevihtna fronta z orkanskim vetrom. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je neurje odkrivalo strehe, podiralo drevesa in električne drogove ter zalivalo kleti. Brez elektrike je ostalo skoraj 9000 gospodinjstev, na katerih proti Kamniku pa je obtičal vlak. Poškodovanih sreči ni bilo. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Na Hrvaškem pa je v nesreči umrl slovenski kolesar. Na otoku Murter je včeraj v prometni nesreči umrl 67-letni Slovenec. Vozil je električno kolo po cesti med Murterjem in Betino, ko ga je med prehitevanjem zadel osebni avtomobil. Kolesar ob nesreči ni imel zaščitne čelade. Hrvaška policija okoliščine nesreče preiskuje.
10: Vreme.
11: Ponavadi je mesec junij poln sonca, morje se lepo segreva, letos pa tale dež mal mot poletne plane. Ampak bolj zdaj, kakor takrat, ko si na dopustu. Danes bo oblačno, več dežja bo na Primorskem, temperature pa med 17 in 22.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Jutranji zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Stojite tudi na dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani, predmet na vozišču pa ovira promet na Primorki med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Radarjev ali drugih težav trenutno ni, oziroma jih niste sporočili, če pa karkoli opazite, 051-806-806. Srečno pot!
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Končno pomlad!
15: Končno pomlad! To je to! Pomlad na Best FM.
14: In Nadja Kovačevič.
15: Dobro jutro.
11: Rana ura, zlata ura, 7:02. Dobro jutro. Če si z mano v avtu, si verjetno na poti v službo ali pa v šolo. SMS sem dobila na 051-806-806, pravi tako. Jutro najboljše radio, s sinom Isakom se spet vozimo v Ljubljano, pa mal stojimo, bi prosila za glasbeno željo od princa Lejla Znajo na pamet. Evo, pojačite radio, da sinu mal polepšamo jutro. Nekaj zastojev se že delam in kako lažje ostati mirnih živcev. Kot z dobro glasbo. Dobro jutro, to je Princ na bestu.

0: Ritmi taki kot vreme, bolj na easy, mal gremo s takim počasnim vibom v dan, da se prebudimo, raztegnemo. Počas pa tudi na večini cest naše Slovenije.
1: Promet.
0: Kar je kar tipično za naše jutra. Zastoji na primorski avtocesti med Logancem in Brezovico na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa tudi v nasprotno smer proti Mariboru. Stojite tudi na dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani, pa na Gorenki na relaciji Vodice Ljubljana. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Radarjev ali drugih težav v tem trenutku ni, karkoli opazite, tukaj smo, da sporočilo bomo še ostalim, drugač pa srečno pot v družbi. Bez muske, mal bomo pojačala ideaca Lukas, kuda idu ljudi, kao ja, dobro jutro.

Dobro jutro, 9:50 zjutraj, skupaj v gužvi, skupaj v službi. Moje ime je Nadja, tvoja stalna jutranja družba. Zdaj, jaz se v službo pelem ponovat tam okoli 5:15 zjutraj, ne? Valjda se moram prebuditi, preden pridem, una jutranja kavica ob 4:00 ne naredi čist nič. In meni doskrat pomaga, da si ful nabijem glasbo v avtu, tudi če mi ne paše, ker avtomatsko na plan pridejo te srečni hormoni, ne? Mal jih tako prsilem, da se zbudijo. No, SMS sem dobila, pravi tako, dobro jutro, Best FM, najboljši ste. Peljem se proti Ljubljani in ker je gužva od Grosupla, prosim za pesem od Tanje Savič.

0: Ta bo zadela točno tisto, kar more. Tudi tebe bova prebudila, je že to kura, da je treba kar začeti, tako da pojači zapoj, tole je Tanja Savič in pa Zlatnik.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prvič v Križankah. Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: To je tvoja best party muzika.
7: Fresna muzika.

0: Hini in Breskican, dobro jutro.
1: Vreme.
0: Oblačno jutro, čez dan se bo zjasnilo, več padavin danes na primorskem koncu Slovenije, so se pa spustile tudi temperature, te bodo danes merile med 17 in 22.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, pa med Logancem in Brezovico, pa še pred

0: zaporom v Domžalah od Krtine ter predelano zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Stojite tudi na Gorenki od Povodja, zastoji nastajajo tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici ter na vseh usporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Predmet na vozišču pa ovira promet na Primorki v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Radarjev, tole jutro njim, če pa karkoli najdete, nič pede na 806 806. Srečno pot!
1: To je to?
2: Pomlad na Best FM.
1: Boljš kot vsaka budilka.
2: Best jutro.
1: Za dobro jutro.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dve minutki čas pol osmo zjutraj. Lih scrollam malo po TikToku, pa sem najdela en posnetek, v katerem se najdemo vsi, ki smo si danes zjutraj rekli, kaj nam je tega treba.
3: Neću da idem na posao, bajo, neću da idem na posao, neću, bajo, kapiraš, neću to da radim.
0: Ja, pride dnevika, preprosto rabiš dopust. Prijeten četrtek, dragi moji, še mal pa vikend, pa če že mal pogleduješ proti dopustu, evo, ne moram te fizično odpelati med palme, lahko te pa z glasbo. Tole sta. Ano in Mili, dobro jutro.

0: Tole je bil Rasto v današnjem Bes jutru. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Imamo jih 16 do 8 zjutraj. Imam eno skrivnost. Dobro poslušajte. Na našem Instagram profilu bestfm.si se pod objavo za fitness center bit skriva ena nagrada. Nagrada, ki ti lahko prinese 5 sekund prednosti v 30 sekundnem izzivu. Torej imeli boste 35 sekund. S tem izzivom pa lahko celo leto trenirate čist zastonj.
1: Treniraj z Bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center
0: Bit. Pokukajte na naš profil pa poglejte, kaj morate narediti, da dobite 5 sekund prednosti. In če se sliši to mal, ti lahko povem, da lahko v 5 sekundah odločite, ne, a boste dobili čist zaston fitness karto za Fitness Center Bit ali ne. Igramo se. Vsako popoldne v tem tednu in talamo fitness karte. Imamo več opcij. Mesečno karto, 3-mesečno ali pa letno karto za Fitness Center Bit. Če te pokličemo, si izbereš utež. Na voljo je kilska, 3-kilska, 12-kilska. Težja kot je utež, večja je nagrada, bolje bogata. Pa tudi mičken težje vprašanje, ampak spet ni tako težko, da ti ne uspel. Za odgovarjati boste imeli 30 sekund. V 30 sekundah morate našteti 10 stvari. Zdaj ne moram povedati točno kaj. Naštevate, ampak evo. Za primer. Šla sem mal predol do sodelovca, da njega postavim pred izziv. Takole, Marko, v 30 sekundah mi naštej 10 stvari, brez katerih ne mine tvoj dan. 3, 4, zdaj.
2: To je družina, to je žena, sin, glasba, bonsai moji, mir zase, čas zase.
0: Neki s čemer priješ v službo.
2: To sem peš. Sorry. Prijatlov, pogovora, razmišljanja, gledanja v zvezde zvečer.
0: Evo, to je bilo 20 sekund. Nič težkega. Veš, kaj se narediš v 30 sekundah? Recimo, pogledaš, kakšne fajne akcije imajo v fitness centru bit. Naprimer, če zakupite pogodben paket za 12 mesecev, dobite 6 mesecev za slon. To je 18 mesecev treninga, dragi moji. Pa zraven lahko ali igrate še tenis, badminton, squash, pa glede na te cene izven fitnessa, je to v bistvu zaston. Evo, nič petena, 806, 806, prijavaš se izključno besedo bit in s svojimi podatki, pa se pa preizkus v 30 sekundnem izzivu fitness centra bit.
3: Pozor, predstavo so tri uteži.
1: Lahka, srednja ali težka.
3: Več tvegaš.
1: Več lahko osvojiš. Fitness

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Best Gizzo DJ in

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: 20%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močan nevihtni sistem je včeraj zvečer prečkal Slovenijo in za seboj pustil razdejanje predvsem na Gorenjskem. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa, voda je zalivala kleti, ponekod je padala tudi toča. Brez elektrike je ostalo okoli 8000 uporabnikov, predvsem na območju Komende, Vodic in Radomelj. Na Brniku so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro. Gasilci so posredovali na številnih lokacijah, vremenske razmere pa so se po noči začele umirjati. Cene nafte pa so znova poskočile, potem ko je Iran včeraj znova razglasil zaprtje Hormuške ožine. Poteza sledi svežemu krogu ameriških napadov, eskalacija pa se je začela v torek s strelitvijo ameriškega helikopterja Apache blizu ožine. Brent je zrastel na dobrih $95 za soček, ameriška nafta WTI pa na okoli $92. Ameriška vojska sicer sporoča, da ladje po ožini še vedno plujejo. Prek nje namreč poteka petina svetovne oskrbe z nafto.
2: Vreme.
4: Štart dneva bolj oblačen, čez dan se bo zjasnilo, kje več padavin danes večer, so se pa spustile tudi temperature, te bodo danes merile med 17 in 22.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
4: Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred odcepom za Dragomer. Jutranji zastoj v tem trenutku pa na primorki proti Ljubljani med Logatcem in Brezovicom ter pred Postojno, na Štajerki proti Ljubljani pred delovno zaporo, v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, pa tudi v obratni smeri od izvoza Dramle. Stojite tudi na Gorenki od Povodja naprej proti ljubljanski obvoznici. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
8: To je to?
2: Pomlad na Best FM.
8: Boljš kot vsaka budilka.
2: Best jutro.
8: Za dobro jutro.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
8: Dobro jutro.
4: In je vsem zjutraj dobro jutro. Otroke smo dali v šole, vrtce. Mi počan začenjamo do podanske smene, razen te, ki ste še vedno zataknjeni, ki je na cesti. Tole je Best jutro, pa kar greva naprej na playlisto. Naslednja Besta prihaja z Trnovega. Šla je iz slovenskega odra na svetovne odre. In midva jo poznava kot ikono. Se nida na Bestu. Dobro jutro.

0: Elitni odredi, Dado Polumenta in pa Ljubavi moja. Dobro jutro, 12 minut imamo čez 8 zjutraj. Še vedno nekaj težav na naših cestah, pa poglejmo, kje in kaj stoji.
1: Promet.
0: Zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na Štarki med Krtino in Šentjakobom prav tako proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, pa tudi v obratno smer proti Mariboru. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, pa med Vrhniko in Dragomerom prav tako proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, radarjev tudi niste sporočili, če pa karkoli opazite, 051 806 806. Srečno pot!

Nedo krade na Balkanu 19.08 zjutraj, no, v svetu nogometa pa se don začne lom. Začetek svetovnega prvenstva v nogometu, no, kolikor je komu ratal dobiti vizo za v Ameriko, zdaj velike govora zadnje dni okoli tega. Sploh zato, ker nekateri nogometaši, trenerji pa tudi svetovni sodniki sploh niso dobili dovoljenje za vstop v državo. Zanimivo, ne? No, prva tekma je že danes med Mehiko in Južno Afriko, jutar pa lom, Bosna in Kanada.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Vreme danes kar bedno, oblačno, počasno. Je že junij, počas bi se lahko tole malo porihtal. Dežval bo danes večer, temperature pa samo do 22.
0: Promet.
1: Zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na Štajerki med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami prav tako proti Ljubljani, pa tudi med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Okvara vozilo vira promet na primorki med Duncem in Logatcem proti Ljubljani, pa med Vrhniko in Dragomerom prav tako proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutke čez pol deveto. Zdaj, če ima kdo viška 14 milijonov, Brena prodaja vilo v Miamiju. Bi jaz kupila sama samo 6 kupalnic pa pol, pa je meni to čist premalo. Lepa Brena, perice, moje merice. Dobro jutro želim vsem.

0: začenja se Brez nostalgija. Brez nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti prazni vrato in gol! Gol sredine igrišča, Milan Živojnič!
0: To je Brez nostalgija. Tvoja brez nostalgična muska.

0: Saša Matić, 18.09. zjutraj, moje ime je Nadja. Četrtek je danes, čas je da pogledava kaj novega, kaj frišnega je prišel na našo glasbeno sceno.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Best 3 tega tedna pa kar greva. Zera se je za neki časa malo upognila z glasbene scene, tudi nastopov ni imela neki pretirano velik, zdaj je pa vstala in rekla, dost je, evo vam duet. Sajfen in Zera, po navici. Drugi je v video spot povabil prijatelja Enisa Bešlagiča.

Nikola Rokvič, simpatičen komad, je pa Nikola najavil tudi prvi solistični koncert in to bo 13. novembra v Sava centru Beograd. No, tretja pa je kar gospod Žetina.

0: Dobesedno, gospodžetina, ko je naslov tudi komadu. In ko sem jaz videla video spot, oh my god, Barbara Bobak guri. Jaz bi ta komad bolj gledala, ker poslušala, če sem čisto iskrena. In tega ti, evo, zdaj zavrtim tudi v celoti. To so tvoji best trije tega tedna.
1: Best trije tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.

0: Ljubljana. Ne
1: mogu noća. Ko zapoje, Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar ustopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
2: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Najbolj juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Slovenija danes prešteva škodo po sinočnem neurju. Samo v Komendi so zabeležili skoraj 130 intervencij, poškodovane so hiše, ceste so neprevozne, več kot 1500 gospodinjstev je še brez elektrike. Občina Komenda zagotavlja brezplačno folijo za prekrivanje strehe, tisti, ki potrebujejo nadomestno prenočišče ali agregat, pa lahko pokličejo na številko 40 625 199. Brez elektrike so od včeraj tudi v Halozah. Hude toče je v Podravju uničila polja, sadovnjake in vinograde. Na Kmetijskem inštitutu v Ptuju pa opozarjajo, da je toča uničila vse v semenski pridelek slovenskih avtohtonih sort. Brez državne pomoči je ogroženo slovensko semenarstvo.
0: Vreme.
4: Po nočnem burnem vremenu, četrtek bolj miren, oblačen, proti večeru lahko pričakujemo padavine, temperature pa spet nižje, danes se bodo vrtele med 17 in 22.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Promet.
4: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zastoji pa na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Srečno pot!
5: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
5: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
5: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
4: Počas je ura za drugo kavo. No, se je vsaka ura dobra ura za kavo. Dobar dan, želim vsem par minut čez deveto. Vreme danes bolj počasno, te vsaj ne vleče ven, pa pol kakšno stvar več podelaš v službi. Da ti pa četrtek še mičken polepšamo, zrihtali smo karte za fitness, maš en strošek manj, pa eno stvar za ston več. Kar je dobro. Tudi danes popovdne bomo klicali, se bomo igrali 30-sekundni izziv, kjer morate našeti 10 stvari. Kaj točno, ja ne bo skrivnost. Če pa nisi zihar, da je 30 sekund dost, imaš na našem Instagram profilu bestfm.si pod objavo Fitness Center Beat en namig, kako si lahko priboriš 5 sekund več. In prav teh 5 sekund lahko odloči tvoj končni rezultat. Skoč, pokukaj, prever, pa ostane v naši družbi.

Fantastičen, David Amaro, 13.09. do povdne. Dobar dan, želim vsem. Še vedno ostaja nekaj zastojev na naših cestah. Promet. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji pa na Štajerki med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Radar je tole vreme malo dgnov, vse gre v pomejitvah, z besmusko pa srečno pot.

0: Ej, teden je bil čist predolg, ful enega dela je za nami, če se dodava glavo mal na onf in skrb za žurava.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in best neva.
0: Vrhajem poletje in počas zapiramo sezono bez žurk, tako da te zih ne smeš zamoditi. Petek, 12. juni, to je jutr, še zadnjič pred poletjem, pripravljamo bez žurko v Square v Ljubljani. Štartamo ob 11. zvečer, verjamem, da bo spet puna luda kuča. Ja, pripravljate glasbene želje, za njih bo poskrbel naš Geco DJ. Tista, ki bo pa vedno slišana, pa tudi videli, boste na odru skakati levo-desno, pa je naša Neva, ki nikoli ne razočara z energijo. Klub Square, petek, 12. juni, se vidimo tam.
1: Junija se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11.

0: Oder. Subota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice u pretprodaji na online. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni u Kazino Admiral Ljubljana Center u petek 19. junija. Čaka vas glasba uživo, neverjetni performansi, koktejl party i nepozabno finalno vzdušje s visokimi nagradnimi skladi.
1: Admiral daje več.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: FM. Vreme.
1: Dopoldne in popoldne bosta oblačna, taka bolj počasna, zvečer bodo Slovenijo zajele tudi padavine, ampak ne tako hude kot v noči na danes. Spustile so se tudi temperature, že kar za ujaknico, tja med 17 in 22 se bodo vrtele.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Stojite tudi na Dolenki med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
2: To je to?
0: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
0: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Lani septembra je naš Halid Bešlič izdal svoj zadnji komad v življenju. In točno ta komad je posvetil ljubezni svojega življenja Sejdi. 8 mesecev kasneje pa se je od nas poslovila tudi Sejda 1. junija. Naj počivata v miru, njegova glasba pa bo živela še naprej. Halid Bešlič in Miligram na Bestu. Dobar dan.

0: 19 do 10. Dobar dan, Nadja sem z vami, tole bes jutro. Deva neki preračunat. Zdaj danes je ful popularno igrati tenis, tudi ful je dobra rekreacija in če zračunamo, da je povprečna ura tenisa tam cca 15 evrov, ne, in če vzameš 10 ur, pa jih zelo hiter pokuraš, prideš že na številko 150. No, če pa pri fitness centru biti vzameš pogodben paket za 12 mesecev, prvo dobiš 6 mesecev brezplačno, to je 18 mesecev fitnessa in zraven fitnessa lahko kadarkoli igraš ne sam tenis, ampak tudi badminton in squash. Ne sam 10 ur, ampak cel let. In to vse sam za 395 evrov.
1: Treniraj z Bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center
0: Bit. In zdaj, če to številko delimo z 18, prideš tam na 20 evrov na mesec, ne, kar je v bistvu nič za vse, kar dobiš. 200 evrov porabiš tako malo za dve čokoladici pa en sendvič, ne. In vsako popoldne se na Bestu igramo, kjer smo vam zrihtali za ston karto za Fitness Center Bit. Se dobro sliša, ne? Igrca je pa prav taka simpatična. 30 sekund, da našteješ 10 stvari. Kako je šlo včer Elviso? Deva preveriti.
2: Tvoja naloga je, da mi našteješ 10 športnikov. 3, 4, zdaj.
3: Tončič, Zahovič, Ačimovič, Rudonja, Pavlin, Simeonovič, Oblak, Buffon, Mbappé, pa Ronaldo.
2: Elvis? 10 sekund za 10 športnikov, iskrene čestitke. Celoletna karta za fitness center biti je tvoja.
3: Hvala vam, je to best effort, najboljši ste, hvala vam.
0: Evo, nič težkega v bistvu, ne? 30 sekund je v bistvu ful velik. Ja, na voljo imaš 3 stopnje, 1 kilska v tešti prinese mesečno karto, 3 kilska, 3 mesečno in pa 12 kilska letno karto za fitness. Pa nič se bat teta težke v teži, včasih malo riskiraš, pa dobiš res, res veliko. Pa tudi bogato nagrado. Prijameš se na nič 5186806, ključna beseda je bit, svoje podatki. Če pa misliš, da rabiš mičkam več časa za vsak slučaj, pa skošna naš Instagram profil bestfm.si, pa pod objavo od fitness centra bit pokukaj za namig, kako prideš do 5 sekund prednosti. Srečno!
1: Pozor, pred tabo so tri uteži. Lahka, srednja ali težka. Več tvegaš. Več lahko osvojiš. Fitness

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Klarus.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Vse delamo, vse delajo, malce pa mu pico naročil.
2: A.
7: Pizza da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Narodna muzika.
12: Ko ga malo spijemo brez.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Gasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja vstupnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Neurje, ki je včeraj zvečer prizadelo Gorenjsko, je po noči doseglo tudi vzhod Slovenije. V Svetem Tomažu pri Ormožu je toča padala 10 minut in na nivah in vrtovih povzročila ogromno škode. Plast toče je bila vidna še zjutraj. Toča je zalijela tudi okolico Ptuja, kjer je zaradi neurja mnogo gospodinjstev še vedno brez elektrike. Na Celjskem so gasilci celo noč odstranjevali podrta drevesa s cest, podrto drevje pa je poškodovala javno razsvetljavo. Intervencije so bile zabeležene tudi na Koroškem in Štajerskem. Slovenska vlada pa bo danes predvidoma odločala o odpravi mejnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja že od oktobra 2023. Nadzora ne bo konec, policija ga bo le prenesla z mejnih prehodov v notranjost države, kar bo razbremenilo promet na preobremenjenih mejnih cestah, kot pravi Slovenijo skupaj z 8 drugimi državami pozvala Evropska komisija.
0: Vreme.
3: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
3: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred Poskavo proti Ljubljani.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.
5: Živio sem trile in ti poslušaš
0: čist, frišen komad na Bestu.
6: Moja lelo, dego da si, moja si.
0: Tole so trile in trio mandili s komadom Moja lelo.
5: Slušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
7: Admiral daje več.
8: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: vreme.
1: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprtje počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Skot in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred Poskavo proti Ljubljani.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava. Pikasi.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz. Gradbišča krojijo promet. Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Relax.
7: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirat dopust.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Prišna muzika.
13: Mala htela bi pradu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vragom.
12: To je tvoja best, best party muzika.
14: Ti moje zlato, ti moje zlato.
12: Prišna party.

0: от еуфорія.
1: Ваш дом щити пред політно вручінох, крати пає доволь терпіжна, да клюбує невіхтам ін зімському мразу. Кає то?
2: Зунання алюмінієста роліта за стрішна окна Вілюкс, ки вам помага знижати політне температури у вашим дому. Вечна Вілюкс Пікасі.
3: Центр Злата. Права избира за накуп и продаю инвестицийского злата у Словении.
4: Збирайте пике и прихраните. Двойне пике за усе изделки из каталога Нега за усо дружина. Прелистайте каталог и изберите. Изделки Нивея Санкар 30% ценее. Геле за пърхане Palmolive 250 мл 50% ценее об накупу двех или веч. Тер избране деодоранте Dove, кар 50% ценее об накупу двех или веч. Избира ки мотивира. Mercator.
5: Stop Event Picassi. Tvoja vstupnica u svet dogodkov.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Stop Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
13: Best FM. Novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Neurje, ki je po noči zajela Slovenijo, je pustilo sledi tudi v Savinjski dolini in na Koroškem. Na Celjskem je padala toča v velikosti oreha, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Brez elektrike je zjutraj ostalo skoraj 670 gospodinstev. Na Koroškem so gasilci preventivno evakuirali 2 stanovalcev po plavljenem potoku, v Slovengradcu pa so s protipoplavnimi vrečami zavarovali lekarno. V sinočnjem neurju je bilo sicer najhuje na Gorenjskem, najbolj prizadeti sta občini Komenda in Cerklje. Severno Irsko pa že drugo noč pretresajo nemiri. Policija je po noči v Belfastu znova uporabila vodne topove proti množici, ki je metala predmete na policiste. Izgredi so izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je pred sodiščem obtožen 30-letni sudanski državljan. Britanski premier Keir Starmer je nasilje obsodil kot šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Družina žrtve napada pa poziva k miru in svari pred izkoriščenjem tragedije za razpihovanje sovraštva.
15: Vreme.
14: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
16: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
17: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
18: Promet.
14: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Shod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
19: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
20: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.
21: Šta si

0: Ljubljana. Treba mi sjom, terasa,
1: Hilton hotel bar sad. En večer, ena zabava, en oder. Subota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice u pretprodaji na online.
2: Prvi put, mislim, prvi ću križanka.

0: A dogaja, nač gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič, kva prideš mim. Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: To je tvoja best party muska.

0: vreme.
1: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od seva razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
3: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Neurje je sinoči povzročilo veliko škode v spodnjem Podravju. Toča je klestila od Haloz do Kidričevega in Gorišnice, uničeni so sadovnjaki, vinogradi in njive. Gasilci so posredovali pri 45 intervencijah, cesta v Žetalah je zaprta zaradi plazu. Posebej hud udarec je doletel Ptujski center kmetijskega inštituta. Toča je uničila ves semenski pridelek avtohtonih slovenskih sort zelenjave in poljščin. Donald Trumpa se ne bo udeležil sobotne uvodne tekme mundijala med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu. Po poročanju politika in atletik se je predsednik umaknil brez uradne razlage, le nekaj dni potem, ko so ga navijači glasno izžvižgali na finalni tekmi lige NBA v New Yorku. Na tekmi bo namesto njega državni sekretar Marco Rubio. Mundijal se sicer začenja že danes večer s tekmo Mehika-Južna Afrika.
12: Vreme.
11: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
13: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
14: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
13: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
12: Promet.
11: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Shod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
12: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.
15: Carrera, carrera, vozimo krok slobode, karamela, kožanina,

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.

0: Vreme.
1: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
3: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ! Sprija!

0: spus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Čist frišno!

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Cerkljah na Gorenjskem so danes zjutraj ugotavljali obseg škode po neurju, ki je trajalo zgolj 15 minut. Veter je bil tako silovit, da je rušil stene in izbijal okna, ne le strehe. Toče je v vas zalog ponekod naneslo do pol metra. Vse kmetijske prizdelke pa je uničilo. Tu ne bo zraslo nič, je povedal župan Franc Čebulj. Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno 300 do 400 metrov. Prizadetih je okoli 20 družin, na terenu pa je 130 gasilcev. Opozicijske stranke pa se opredeljujejo do Janševe ponudbe partnerstva za soustvarjanje zakonodaje. Levica je sodelovanje že zavrnila, socialni demokrati pa danes na strankarskem srečanju razpravljajo o ponudbi in za zdaj zahtevajo konkretne vsebine. Gibanje Svoboda se bo opredelilo jutri, Resnica pa naj bi vstopila v partnerstvo na začetku naslednjega tedna.
2: Vreme.
3: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
3: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem zahod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Okvara vozila je na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani.
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.

0: večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Noči. Vstopnice v predprodaji na Olaji. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
1: Admiral daje več.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Danes se bo postopno jasnilo, še bo kakšna ploha. Jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa razmerna pooblačitev. Temperature pa bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski Istri do 25.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zastoj, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Okvara vozila je na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani.
2: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
9: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Junija se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Obseg škode po neurju na Gorenjskem je zjutraj presenetil celo reševalne službe. Poškodovanih je več kot 150 objektov, v Komendi sami več kot 100. Župan Juri Kern je povedal, da niso bile poškodovane le strehe, ampak tudi stene hiš. Sanacija pa bo trajala več dni. Zabeleženi so pogini perutnine v hlevih, poškodovanih ljudi pa ni. Iranska revolucionarna garda je ponoči izvedla napade na ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Iran trdi, da je zadel 18 ciljev, Washington pa sporoča, da so bili strelki večinoma prestreženi in da ameriških žrtev ni. Sredi norveške prestolnice Oslo pa se je danes pojavil ogromen divji los. Ta je zmedeno taval med avtomobili in pešci, bil je navaren tako sebi kot ljudem, tako da so ga morali oskrbniki na koncu žal streliti. V Skandinaviji to ni redek pojav, saj so ravno pred dvema dnevoma popolnoma enako zgodbo imeli tudi na Švedskem sredi Stokholma.
3: Vreme.
4: Danes popoldne pravijo, da bo mal več sonca. Proti večeru bo na severu države še kje mal mokro, bo kakšna ploha ali pa nevihta. Bo pa okoli 22 stopinj. V Kopru, Portorožu in Piranu pa okoli 25 stopinj.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Promet.
4: Prometna nesreča, ovira promet na Podravski avtocesti smer Gruškovje med priključkoma letališče Maribor in Marjeta, tam previdno in počasi. Zaradi del stojimo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa tudi proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. In pa v tem trenutku še dva radarja. Na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori za počivališčem Tepanje, pa v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug, torej ta dva, in pa še en na Drami pri Šentjerneju. Srečno pot vsem!
6: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
7: Pomlad.
0: Na Best FM.
8: Končno pomlad.
7: To je Best pomlad.
0: In.
7: Nevenka Stefan Deva.
4: Ja, če je bil ponedeljek šok, je četrtek sigurno dokaz, da smo preživeli. Še zadnji pospešek do vikenda z nasmehom, dobro voljo in pa best komadi v tvojem best popoldnevu. Drage moje, dragi moji, dobar dan. Ja, in ker je ljubezen lepa stvar in jo rada delim s tabo, bova dan se začela kar s temi ritmi. Prihaja simpatični Jakov Jozinovič, da prije svega ne ogrejeva glasilke, da lahko uživava v današnjem popodnevu. Tako da radio na glas in en velik nasmeh na obraz.

0: romantični ritmi Sergeja Četkovića. 14 imamo čez drugo na bestu, še 10 dni je do koledarskega poletja, ampak do plaže zihr mal več, ne? In ta čas lahko izkoristiva za to, da še mal potrenirava in poskrbiva za to, da bojo vsi na plaži od obračanja glave fasal heksenšus.
1: Treniraj z bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit.
2: Fitness Center Bit.
0: Ja, da, teden na bestu že telovadimo, skupaj s fitness centrom Bit dvigujemo v teži. In imamo za te tri. Eno kilogramsko ta ti prinese mesečno fitness karto, tri kilogramsko ta prinese tri mesečno fitness karto in pa 12 kilogramsko v tež 100 pa lahko dobiš letno karto za fitness center Bit. Vsaka od teh uteži skriva vprašanje, na katerega moraš odgovoriti v 30 sekundah. Kako sodelovati? Prijaviš se prek SMS-a na 051-806-806 s ključno besedo Bit, s svojimi podatki in dan se spet nekoga razveselim. In pazi to, ne? Ne samo, da ima fitness center Bit 800 kvadratov pa vrhunsko fitness opremo, lahko se preizkušaš tudi v squashu, pa badmintonu, no, pa vodene vadbe imajo, se veš, če ti je boljš trenirati v družbi, ali pa če rabiš dodatno motivacijo. Tako da probaj, ne? Obljubim, da ni težko. 051-806-806.
3: Pozor, pred tabo so tri uteži.
1: Lahka, srednja ali težka.
3: Več tvegaš.
1: Več lahko osvojiš.

Ata Lukas in pa moj život. 6 minut do pol tretjem, sliš pa gospodiča zdala, k nama s svojim lepim glasom polepša trenutek v današnjem četrtku. No, pri vač življenju pod tušem, na poti in pa v postli, pa ga posluša tudi Jelena Karlova.

0: da smo.
1: Ja, gospa je zdaj objavila spisek pevcev, ki jih rada posluša in med njimi je tudi Amar Gile. No, na najinem spisku je pa sigurno že kar nekaj časa. Ostan tle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
4: Ja, sem res, sam res.
3: Ti prijav se.
2: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Prvič v Križankah! Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Čo si njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Prišna muzika.
11: Mala htela bi pradu tela tango, da plešemo konstantno s tobom po savratom.
12: To je tvoja best party muzika.
13: Ti moje zlato, ti moje zlato.
12: Prišna party.

0: Uspešna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Vreme.
2: Danes bo večinoma oblačno, mogoče kje kakšen žark sonca, proti večeru pa na severu kakšna ploha ali pa nevihta. Okoli 22 stopinj bo.
1: Promet.
2: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta v smeri Maribora med Celjem Zahod in Center, zastoje trenutno do priključka Žalec Arja Vas. V smeri Maribora sta zaradi druge nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pri počivališču Zima, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Tako da naredimo in držimo reševalni pas in pa seveda ne izstopamo iz vozil. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, tudi proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. No in pa še radarje. Na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori za počivališčem Tepanje, pa tudi v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug, mer je v Trebnjem pri avtohiši in pa v Vitanju pri cerkvi. Srečno pot vsem.
3: Pomlad.
0: Na Best FM. Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
0: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
2: Minuta čez pol tretjo, dobro dan na Bestu, četrtek je danes že sproščeno in pa seveda z mislijo v glavi, da jutri je že petek in praktično vikend. Tako da nadaljujeva s tvojimi najljubšimi Best ritmi, pa če zdaj le dober poslušava, ne, potem...

Poskočni relija in pa Intercontinental. 19 minut do tretje, dobro dan na bestu, neva ti delam družbo. Ok, preletel je SMS na 051-806-806, prav takole. Pozdrav najboljšemu Best FM-u. Nocoj se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Ali navijate za Bosno in Hercegovino in ali lahko zapojete pesem Dina Merlina Bosnom Behar pro Beharao. Še enkrat pozdrav najboljšemu Best FM-u. Ja, bomo navijali za Bosno in Hercegovino, seveda. Zdaj, moj drugi odgovor na to vprašanje, ali lahko zapojete, mislim, jaz rada pojem, znam pet, sam težko me je poslušati, tako da raj ne, ker pol boste ugasnili radio, bomo pa pustili Dinu Merlinu, da zapoje Bosnom Behar pro Beharao na bestu v tem trenutku.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
5: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Hudo neurje je na Gorenjskem povzročilo veliko razdejanje. Najhuje je v Komendi in Crkljah. V Komendi so po besedah župana Jurija Kerna poškodovane skoraj vse hiše v treh vaseh. Škoda pa naj bi bila več 10-milijonska. Po podatkih civilne zaščite je pomagalo več kot 1500 ljudi. Poškodovanih ni bilo, prizadeta območja pa se bosta danes ogledala tudi premier Janša in minister za kmetijstvo Cigler Kralj. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke.
8: Vreme. Danes na meniju malo oblačno, malo sončno, pa proti večeru z dodatkom kakšne plohe nevihte, tako da če se kam odpravljaš, ne pozabi na marelo, bo pa 22 stopinj.
9: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 €. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
10: Promet.
8: Štajerska avtocesta je ponovno odprta pri Mariboru, med Celjem Zahod in Center so nesrečo odstranili, ostaja pa zastoj do priključka Žalec Arja Vas. Pri počivališču Zima promet še vedno poteka skozi počivališče, pred katerim je zastoj do Celja Vzhod. Še ena prometna nesreča proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Sneberjami, na in pred razcepom je zastoj. In pa prometna nesreča se je zgodila na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrnom, tam promet poteka izmenično enosmerno. Stojimo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in v nasprotni smeri pred Kozino. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa v tem trenutku še en radar v Velikem Gabru nad šolo v coni 30 km na uro. Srečno!
11: Ha, ha, ha, ha. Končno pomlad.
8: To je to.
11: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
12: Nevenka Stepan Neva.
8: Četrtkovo ben spopovodne odštevava ure in sekunde do vikenda. Se veš, ponovati je tako, da si ob četrtkih že rečemo, se bo že, ne, jutri že petek. In točno tako naj bo danes, sproščeno in brez skrbi. Čeprav danes ni najbolj pomladen dan, naj ti to ne pokvar razpoloženja. Tako da, dobro dan vsem, ki ste z mano. Za vse lepe dame pa v tem trenutku na naših frekvencah Dado Polumenta. Pojačajte radio.

0: Magla Band, čini mi se. 13 minut čez tretjo, dobar dan na Bestu.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, Square Club jutri ob 11. zvečer, nova Ben Žurka, že dobro znana lokacija. Zdaj začne se svetovno prvenstvo, seveda pa Peđa Jovanović jutri nastopa v Križankah in jaz mislim, da bo to en tak best after, da še malo zažuramo, razmigamo boke in spoznamo kakšne nove prijatelje. Tudi jutri zvečer z ustaljeno ekipo, Geco DJ in pa moja malenkost. Kako bo? Takole bo. In vsi bomo v nedeljo pel Sinoč sam Pola Kafane popijo.

junija se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11.

Dan Rano Čekić, Emir Đulović, Cipele. 9 minut do pol četvrte, dobar dan na Bestu. Je danas en zelo velik fant praznuje svoj 8. rojstni dan. No, dragi Daljan, se bi ti rekla kaj deli za 8. rojstni dan, pa se jaz tudi svojega ne spomnim, ker je že tok časa nazaj, ne? Ampak ti pa želim skupaj z ekipo Best FM-a vse najboljše, imam pa zate še eno sporočilo. Dragi Daljan, za tvoj rojstni dan ti želimo vse najboljše, veliko zdravja, sreče, veselja in uspehov. Naj se ti izpolnijo vse želje in naj te vedno spremljata smeh in dobra volja. Radi te imamo in smo ponosni na te. Mami, oči in bratec Dorjan. Ja, Daljan, lepo praznuj, pri tem pa naj ti pomagajo Dubioza kolektiv in I am

0: En Oder. Subota, 13. juni, Club Circus, Nucci. Vstopnice u pretprodaji na Olaji. Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
1: Admiral, daje več.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: hiše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.

0: vreme.
1: Ja, danes bolj žalostno na nebu, proti večeru bodo ponekud še plohe in nevihte, bo pa 22 stopin.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim je zastoj do Celja center. Zaradi nesreče je zaprt tudi vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper center. In pa še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti ravno tako proti Ljubljani pred Postojno, tudi proti Kopru pred Kozino. Stoji pa tudi ljubljanska južna obvoznica med centrom in Malencami proti Dolenski in severna obvoznica od Novih Jarš, pa vzhodna obvoznica od priključka Zaloška do Šentjakoba na štajerski avtocesti. Radari. V Velikem Gabru nad šolo v coni 30 km na uro in pa na Drenovem griču v smeri Vrhnike. Srečno!
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj Stepan nima.
1: Dve minuti čez pol četrto. Dobar dan v tvojem Best popodnevu. Čas je za... Ja, za malo se pozabavat, ne? Karkoli si ti poslušal v tem trenutku, nič 51 806 806, dejva si polepšat pot do doma. Ali pa ne vem, če imava slučajno gužvo v službi, sicer upam, da ne, ker je četrtek, ali pa gužvo med opravki, nič 51 806 806, karkoli si zaželiš, to dobiš. Predtem pa ti dam jaz enega Luna in pa Telo mi gori.

0: Saša Matić, kralj izgubljenih stvari. Fino je bilo tole. 14 minut do četvrte, Neva ti delam družbo na Benstu, čas je za komad za ugužvo.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za ugužvo.
0: Anel, živjo, Neva tle.
3: O, dobar dan, Neva, živjo, kako si?
0: Joj, dobro, kako si ti?
3: Evo, zele, grem neki grilat na vrt, malo se spustit, a ne?
0: A grilat greš, pravi, žar boš užgal.
3: Tako, žar bom užgal, malo bom kakšen vinček, pa bom malo na sončku, skole užival.
0: Kje pa imate sonce?
3: Tutle, na sploti toplarniške, na Fužina.
0: A, je sonce? Moste, ja, veš kaj, ne vidim, jaz imam tle vse rolete dol, pa ne vidim nič, kaj se dogaja zunaj.
3: Ful je lepo danes.
0: Fino, ful ja. Dober, a povabiš pa nič,
3: kaj? A se pridružiš?
0: Ja, delam, veš, mislim.
3: A ja,
0: se sem lačna, ampak delam.
3: Te bi bilo fajn, da se pridružiš k nam.
0: Ja, hvala lepo za povabilo. Povej mi ti, zdaj pač, ker ban že take fajne plane, ne, najbrž rabiš eno glasbeno spremljavo. Kaj pa bi imel?
3: Rabim, ker sem 12 let bil poročen in sem šel na razen, rabim pesem od Vele Srečno neudata.
0: Ok, se pravi, dober.
3: Ok, dober, a veš, da se ful dobro počutiš, pa nima se več s kim kregati.
0: Zelo simpatično, zelo simpatičen smeh našega Anela. Ja, jaz sem vesela, da ti je dober. Evo, Vela prhaja in Srečno ne bodo ta uživaj.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem.
3: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
2: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Best FM. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sinoči je šla čez Slovenijo ena hujših neviht zadnjih let, najbolj jo je skupila Komenda. Tam so tri vasi, kjer dobesedno vsaki hiši nekaj manjka. Streha, okna, ponekod celo stene. Nekateri ljudje trenutno sploh ne morejo bivati doma. Gasilci zdaj hitijo pokrivati strehe, ker za nedeljo spet napovedujejo dež. Vreme ni prizaneslo niti Štajerski, tam je toča klestila po poljih, kmetje pravijo, pridelka letos praktično ni. Dobra novica, nihče ni bil poškodovan, slaba pa račun bo po prvih ocenah znašal več kot 10 milijonov evrov. No, po včerajšnjem neurju je brez elektrike še več območij po državi, na območju Elektra Ljubljana je brez napajanja okoli 800 odjemalcev, največ pri Komendi, na območju Elektra Maribor pa jih je brez elektrike še okoli 1000. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
13: Vreme.
14: Evo, Anel, prav, da ima v Fužinah v Ljubljani sonce. Jaz upam, da tudi ostali, ja, da ste ga čim več dočakali, ne? Proti večeru bo bolj sivo in mokro s plohami, bo pa 22 stopin.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
16: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
15: Kazno.si.
16: Varno, zabavno in vedno pri roki.
15: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Promet.
14: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim je zastoj do Celja vzhod. Zaradi nesreče je zaprt tudi vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper Center, tam je nastal zastoj do Bertokov, in pa zaradi nesreče je zaprta cesta Vojnik Dobrna med Lembergom in Dobrno. Stojimo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa na južni obvoznici med Centrom in Malencami proti Dolenski, tudi na severni obvoznici od Novih Jarš do Zadobrove, pa tudi naprej do Šentjakoba. V tem trenutku še en radar na Drenovem griču v smeri Vrhnike. Srečno in varno pot do cilja.
17: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
18: Pomlad.
19: Na Best FM.
20: Končno pomlad.
18: To je Best pomlad.
20: In.
18: Nevenka Stepan Deva.
14: Dve minuti čez četrto, Bojana je z nami, je trenutno v gužvi, prav da rab malo pozitivne energije. No in če pa kaj, pa imamo tega na bestu za izvoz. Taja Tajirovič prihaja in ena močna Bonita. Dobar dan vsem in seveda tudi tebe, Bojana.
8: Na bestu ti predstavljamo čez frišno.
19: Čakajte, a pa to je res frišno.
8: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: All inclusive z Daro Bubamaro na Bestu. 12 ih imamo čez četvrto. Dobar dan vsem.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj še pem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, čas je za nove tri frišne, ki smo jih v tem tednu spoznali, si ogledali video spot in so, recimo, da ja, sej so v bistvu na lestvici najboljših treh. Pa dajmo začeti s tole damo.

Barbara Bobak z novimi ritmi in pa gospodžetina. Mislim, vedno, ko jo vidim, vse lepša je, no? Tako da jaz mislim, da tale video spot si moraš definitivno pogledati. Naslednji je tale duet.

fantastični Cypher in pa Zera sta združila moči in sta naredila komad po navici. Tak poletni je, ne? Sicer se približuje poletje, tako da zdaj vemo, kaj bomo poslušali s puščenimi šipami. No pa dajmo ga zdaj slišati v živo oziroma v živo. Zdaj v tem trenutku na bestu, v celoti.

0: najbolj frišne.
1: Tri.
2: Najfrišnejše.
1: Tri.
3: Tega tedna.
4: Aj še pem ti, daj pa res frišen.
5: No in še enega imamo, na tretjega seveda nismo pozabili. Jaz ti moram povedati, da tale mi je v tem tednu najbolj všeč. Vsi so mi ful dobri, ampak tam je pa res najbolj všeč, ne?

Nikola Rokvić in pa svake mi se noči lumpuje. Zanimivo dejstvo k sodelovanju oziroma v nastopu, k nastopu video spotu je povabil svojega prijatelja Enisa Vešlagiča. Poglejte si ga, zelo simpatičen, zdaj pa ga slišmo spet na bestu.

0: Best 3 ega tedna. Vsak četrtek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.

0: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Relax.
3: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
4: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
3: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

To je Čist Frišna, Džejla Ramović. S komadom 1004. Opet

0: Vreme. Dan sproti večer v družbi ploh in pa neviht, vseeno smo ostali pri 22 stopinjah, danes in pa celo dočekali nekaj sonca. Jutri dopoldne bo jasno, proti popoldnevu pa se bo počasi pooblačilo, ampak pravijo, da ne bo dežja, tako da upamo in držimo pesti, bo pa 24 stopinj.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramje, promet je preusmerjen preko počivališča. Zaradi dveh nesreč je promet oviran tudi na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole, takoj za razcepom Sermin, pa tudi pri priključku Koper Center. In pa še ena nesreča ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, tam pa paste zaradi nevarnosti naleta. Zastoj še vedno na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski, pa na severni obvoznici od Novih Jarž do Zadobrove proti Štajerski. In pa merijo kje? V Hrastniku pri Steklarni in pa bel amp je v Lučici ob Savini na avtobusni postaji. Srečno pot vsem.
2: Pomlad.
3: Na Best FM.
4: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad. Nevenka Stepan Deva.
0: Dve minuti čez pol peto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Ja, da spomnim še enkrat, ne, ta teden se igramo skupaj s fitness centrom Bit. Dvigujemo uteži, v bistvu odgovarjamo na taka zelo prijetna vprašanja, zelo zanimiva vprašanja. Ni toliko težko, kot kar najprej zveni, ne? In prav kmalo bom nekoga poklicala, da vidim, a dobi mesečno karto, a dobi trimesečno karto ali pa kar celoletno karto v fitness centru Bit. Tako, če se niste, SMS na 051-806-806, ključno besedo Bit pa s svojimi podatki, sicer pa mejte telefon pri seb. Prihaja pa Dragana Mirković, gremo na drugi kontinent.
5: Yo te beso, solo a ti y mañana.

0: Aleksandra Mladenović, nema ljubavi da nije bolela. 16 minut manjka do pete, neva ti delam družbo na bestu, čas je, da nekoga pokličem in z malo sreče, ja ga peljem za stojn trenirat, ne? 30
1: sekund za fit. Treniraj z bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center Bit.
0: Senat, živjo, povej mi, kako si?
2: V redu, evo, bo, delovno.
0: Delovno? Daj mi nekaj povej.
2: Ja, klapa. Ja.
0: A ti bi šel v fitness?
2: A veš, da bi, ej, veš, koliko jaz rabam fitnessa zdaj trenutno. Zaradi mišic pa zaradi vsega. Ja sem tak švoh, a veš, zdajle.
0: A ja, si švoh, pa bi rad malo na bildu, pa da bolj malo dame pogledale, pa tako, a ne?
2: Ja, itak, se veš.
0: Ok, Senat, situacija je taka, jaz imam na voljo 3 uteži, se pravi 1 kilogramska, ta ti prinese mesečno karto v fitness centru Bit, potem imava 3 kilogramsko, ta ti prinese 3-mesečno karto v fitness centru Bit in pa 12 kilogramsko in ta ti prinese celoletno karto v fitness centru Bit.
2: Aha, daj mi to najtežo, kaj veš, jaz sem alfa moški.
0: A ja, ti si alfa, aha, ok, ja, najtežja, v redu se na...
2: Alfa moški brez mišič.
0: Alfa moški brez mišič, ne vem sicer, kako gre to skupaj, ampak dobro, recimo, da zastopam. Ok,
2: no.
0: Na voljo imaš 30 sekund, tvoja naloga pa je, da mi našteješ 10 olimpijskih športov. Lahko so zimski ali poletni, katerekoli. 10 olimpijskih športov, si radi?
2: Dobar, lahko, kar.
0: 3, 4, greva.
2: Ok, fuzbal, nogomet. Tenis, odbojka, golf, smučanje, rugby, odbojka, plavanje, uno pač. Ne vem, koliko imam sploh.
0: 5 sekund.
2: Ne vem, zmanjkal me.
0: Daj no, Senat, no.
2: Zdaj se mi je lih najdla, kaj delam, a veš.
0: Rekl si, da je najtežje, jaz sem alfa moški.
2: Ja.
0: Dala sem ti, kar si hotel, ne? Tako.
2: A ja, ja, ok, super, hvala ti.
0: Ej, Senat, lepo deli.
2: Enako, čau, čau. Pozor, pred
1: tabo so 3 uteži. Lahka, srednja ali težka. Več tvegaš. Več lahko

0: Ja, se veš, kaj to zdaj pomeni, ne, Senad, hvala lepa za tole, upam, da bo več sreče prihodnič, to pa pomeni zdaj, da še vedno imam karte za fitness center bit. Tako da pošlji SMS na 051-806-806, ključno besedo bit in pa svojimi podatki. Pa držimo pesti.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
5: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Center Zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si. Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Na severnem Irskem že dve noči vre, po brutalnem napadu z nožem v Belfastu so na ulice prišli protestniki, ki krivdo valijo na priseljence. Protest pa se je sprevrgal v nasilje. Skupine moških so na policiste metale kamenje iz steklenice ter prižigale ogenj sredi cest. Policija pa je odgovorila z vodnimi topovi. Bilanca zadnje noči, 16 aretiranih in 12 ranjenih policistov. Mesto je v pričakovanju novih izgredov skoraj prazno, policija pa je v pripravljenosti po vsej državi.
4: Vreme. Jutri dopoldne bo jasno, proti popodnevu se bo pooblačilo, pravijo sicer, da dežja ne bo, bo pa prijetnih, skoraj prijetnih 24 stopinj.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je še vedno preusmerjen preko počivališča. Dve nesreče na bivši hitri cesti Škofija-Koper v smeri Izole, ena takoj za razcepom Sermin in pa druga pri priključku Koper Center. Nesreča ovira promet tudi na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, tam je pazljivo zaradi nevarnosti naleta. In pa tudi promet poteka izmenično enosmerno na cesti Medvode Kranj na Jeprci pri avtoprevozništvu. Še vedno stojimo na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence proti Dolenski, pa tudi na razcepu za Dobrova proti Štajerski. In pa dva radarja še. V Hrastniku pri Steklarni in pa Bel Amp je v Lučici ob Savinji na avtobusni postaji v smeri Polzele. Srečno!
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
7: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
8: Nevenka Stepan Neva.
4: 3 minute čez peto, dobrodan v Best popodnevu, še slaba urca druženja je pred nama, preden mikrofon prepustim Maji Tasič in oddaji 6 ob 6. Ja, prav je, da jutro bo mal lepše vreme, kot danes, mal več sončka bo, tudi mal više temperature. Sicer ne bo zdaj glih, da gremo do gole kože, ne? Ampak se pa mu lahko mal nastavimo in se posončimo. V tem trenutku pa stoja, na Bestu pa lahko do gole kože, ne? Uživajte!

0: И Мирджулавичова мачка до мене. 14 мама чрез 5, добър дан на Бесто, па да бомо уси мачки и мачке до полетия пробамо ше енкрат. Тренирамо за стоин скупе с фитнес центром БИТ. Здай се на то донс, на жалост, ни ратал наследнич зихар бо, па да видмо кдо е ше с нами. 30
1: секунд за БИТ. Тренирай с Бестом и на свои фитнес карте фитнес центра БИТ. Фитнес центр БИТ.
0: Ja, Damjan, povej mi, aby ti tudi kaj delo na svojih mišicah.
2: Ja, pa tudi mečkano.
0: Mečkan, se pravi, poletje se približuje, treba bo iti v kopalke, rabimo mišice.
2: Neki čas ga, ja.
0: Ok, kdaj si bil nazadnje v fitnessu, mi povej?
2: Zdaj pa bože, ne par let, še ne 5-6 zihar.
0: Ok, torej rabiva dodatno motivacijo.
2: Neki čas.
0: Ok, zdaj že veva pravila, ne? Se pravi, 1 kila, 3 kile, 12 kil, katero tež bi ti zbral?
2: Se ve, kjero, 12, kamo kilo, se ne delam prstne mišice.
0: Ok, 12 kilska utež za celoletno fitness karto v fitness centru BIT. Na voljo imaš 30 sekund, ti pa mi moraš naštet 10 olimpijskih športov. Ko rečem 3-4 zdaj, si pripravljen? Ok, 3-4, zdaj.
2: Nogomet, košarka, plavanje, kanu, kolesarstvo, jadranje, rokomet, odbojka, ne vem, boks te pride zraven, borilne veščine, hokej, stabenje, lokostrelstvo, pa se smo že več kot 10, a ni?
0: Ok. Damjan si rekel.
2: Ja.
0: Je nad za eno leto greš v fitness center BIT.
2: Bravo, žena bo ful vesela. Super, ful vesel.
0: Spreman do poletja in za svojo ženo. Prav jo ponovadi, da v tretje gre rado, ampak par Damjanu je šlo pa v drugo. Takole to zgleda, čist enostaven, no siki riki, parjavte se z SMS-om na 051-806-806, sključno besedo BIT in pa vašimi podatki. Jutr imamo še šanso, da bomo fit, s fitness centrom BIT. Ej, Damjan, najlepša hvala.
2: Ni za kaj, hvala vam, najboljši ste.
1: Pozor, pred tavo so tri uteži. Lahka, srednja ali težka. Več tvegaš. Več lahko osvojiš.

Ja, no. Včeraj in danes smo dali naprej celoletno karto za fitness center Bit in pazi zdaj to, ne, zdaj imajo akcijo. Če vi sklenete naročnino oziroma vzamete enoletno karto, vam še pol leta treningov dajo zastonj. To pomeni 18 mesecev tega, da delaš na mišicah in na postavi in da se pač, sej veš, zrihtaš do poletja.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
4: Treba mi slom, terasa, Hilton Hotel Barca.
2: En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice v predprodaji na online.
5: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Križanke.
1: Oh, let's go!
0: Karte so na entrijo.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: vreme.
1: Ja, jutri dopoldne je jasno, proti popodnevu malo več oblakov, ampak ne napovedujejo dežja, zaenkrat upam, da tako ostane, bo pa 24 stopin.
0: Promet.
1: Štajerska avtocesta proti Mariboru je pri počivališču zima spet normalno prevozna. Zaradi nesreče pa promet poteka še vedno izmenično enosmerno na cesti Medvode Kranj na Jeprci pri avtoprevozništvu in pa še vedno prometna nesreča ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu. Tam pa ste zaradi nevarnosti naleta. Zastoj še vedno na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence proti Dolenski, pa tudi na razcepu za Dobrova proti Štajerski. In pa, kje bolj počasi? Na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas v smeri Maribora in pa na Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj ste pa nema.
1: Dve minuti čez pol šesto, dobro dan na Bestu. Moram deliti z vami en zelo lep SMS, ko sem ga danes dobila na 051 806 806. Edin piše in prav takole. Dobro dan in lep pozdrav vsem dobrim ljudem Slovenije. Prihaja svetovno prvenstvo v nogometu in srce mi je kot Triglav, ko vidim in slišim, koliko Slovencev komaj čaka, da moja Bosna izađe na igrišče. Vsem sporočam velik hvala in pa jaz, kot vsi naši Bosanci, smo bili tudi veseli uspehov družine Prevc. Spremljali smo odlične igre Luke Dončiča in pa velik sreče želimo tudi slovenski reprezentanci pri naslednjih tekmah. Zdaj za vse nas, ki komaj čakamo tekmo, ena navijaška, če ni problem. Edin, zelo lepo si tole napisal, seveda, da bomo navijali, komaj čakamo tudi mi. Zdaj, zbrala sem eno. Ni glih navijaška, mislim pa, da je zelo lepa in mislim, da ti bo všeč, no? Collapse band prihaja in Bosna.

0: 12. junija se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Čas za registracijo avta.
1: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
1: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
5: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Summer.
1: Best Muska! Strična
0: muska.
1: Narodna muska.
0: Party muska.
1: Staj!
0: To je Best

0: Rišna, Party i Narodna muzika. Best FM, novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu uničenja v Komendi obljubil, da bo država prizadetim prebivalcem pomagala v najkrajšem možnem času. Vlada se je že seznanila s posledicami sinočnega neurja, ki je povzročilo ogromno škodo na hišah, infrastrukturi in kmetijskih pridelkih. Premier se je v obisku zahvalil gasilcem za hiter odziv, ki je preprečil še hujše uničenje. Največja sreča v nesreči pa je, da ujma ni zahtevala človeških življenj. Janševa vlada pa je na današnji se je razveljavila prepoved prevoza in trgovanja z vojaškim orožjem ter opremo z Izraelom. Nova ministerska ekipa je s tem preklicala odločitve prejšnje Golobove vlade, ki je lani poleti med drugim prepovedala uvoz blaga zasedenih palestinskih ozemelj. Janševa vlada je umaknila tudi sklepe, s katerim so nekdanje oblasti trem najvišjim izraelskim predstavnikom, vključno s premierjem Netanjahujem, prepovedale vstop v Slovenijo.
2: Vreme. Zvečer bo v severnem delu Slovenije še možna kakšna ploha ali nevihta, drugač pa povsod drugod bo jasno nebo. Zjutri bo tam nekje do 13 stopinj, čez dan pa petek nas čaka in jutri bo sončak, temperature pa vse do 24 stopinj, tako da ne bo prevroče, ona lihta prava temperatura.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halarjevem hribu, pazite zaradi nevarnosti naleta. Zastoje pa imamo še zmeraj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje ter na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova proti Štajerski. In pa še en radar vas čaka v Ljubljani na Blajvajsovi v smeri Viča. Če opazite kar kol novega in je to treba sporočiti naprej, seveda javite na nič 51 806 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej.
0: To je šest ob šestih.
2: Tam. Hello. Upam, da uživamo v četrtkovem popoldnevu, pa da tale dan ni imel tako 10 ton, ampak da je bil lahek k peru. Če se da zaštartamo naš 6 ob 6 izbor, oziroma vaš 6 ob 6 izbor, tako da z predlogi na plan, napište mi, kaj se vam v tem trenutku posluša, s kjerim komadom vam lahko polepšam tale četrtek. Mi pa začnimo danes s tem. Dejan Matić in njegova lutka za lep začetek vašega izbora.

Halit Bešlić, malo je malo dana u vašem današnjem 606. izvoru. Hello, hello, Maja Tasić, sam u vaši družbi, 14. mamo će 600 in pisu nam je Primoš na našo tajnico. Paste zi ta SMS. Živjo, polepši mi prosim že tako čudovit četrtek s pesmijo Hitna pomoć od Strik Fix, pa en pozdrav za bivšo in njenega u Inke Moči. Uživajte, Primoš. Primoš, jaz ne vem, kakšna zgodba se tukaj plete oziroma se je spletla okoli za tem. Ne moram čisto razločiti, a si v dobrih odnosih z bivšo in njenim zdajšnjim fantom, ali je to bilo tako sarkastično. Ampak evo, Strik Fix in Hitna pomoč na Best FM-u za te, Primoš, in za vse v moji družbi.

Kraden nisam ti ja bilo tko na Best FM-u. Hello, hello, Matasić u vaši družbi. I poslušajte vaš 606. izbor na Best FM-u. U našu družbu pa prhaja nadobudni hribolazac. Kdo pa to je, se zdaj sprašujete? To je Nuči. Obožuje hoditi v hribe, bajeni vrha v Srbiji, ki ga on ni prehodil. In nekaj časa nazaj se je hotel odpraviti tudi na Mont Blanc in se izredno velik časa pripravljal na ta podvig, ampak si je nažalost 4 dni pred ekspedicijo gospodič zvil gležen in se tega ni mogel udeležiti. In še do tega dneva ne more preboleti, da se te ekspedicije ni udeležil, ampak da, ko se bo enkrat njegov gležen popravil in stabiliziral, takrat pa bo definitivno to doživel. Tako da ja, nikoli si ne bi rekla, da Nuči rad hribolaz, kar res ne zgleda kot nek tak tipičen športnik, ampak evo, tudi Nuči nas lahko preseneti in zelo prihaja je njegove rajske kiše.

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šestih. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Pol že sebe smatram staro, zato ker je komati šel v letu 2002, takrat sem se jaz rodila, prišla na ta svet. In sicer z Natašo Đorđević, Zaboravi broj, ena vrhunski tak folk komat. Zdaj, ona je ena najbolj poznanih, najbolj uspešnih izvajalk grand produkcije in jaz mislim, da zdaj moramo samo prepaliti ta komat, ga dati na glas in uživati v Nataši Đorđević.

Best FM, scusa, cioè, ste mislili, da tole poje Dejan ali pa Saša Matić, to je Valentino in imajo dobesedno iste glasove. Hello, hello, Maja Tasić, sem v vaši družbi, še točno 18 minut nam zmanjka do sedmih in čas je, da zavrtimo neki mičken starejšega. Besto, flashback! Mislim, zdaj starejšega

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šesti. Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Samardžić, bezobrazno zelene na Best FM-u. Hej, koj, Maja Tasić, sem vaši družbi, točno 9 minute nam zmanjka do sedmih. In evo, za konec oddaje 6 ob 6, dejmo mi zavrtiti neki frišnega, neki svežega. In sicer nov EP, torej skrajšano različico albuma, ma gospodična Barbara Bobak. Tri novi komadi in sicer... EP se imenuje Biro Bluda, jaz ne vem čisto točno, kaj to pomeni, če kdo od vas ve, napište. Ampak evo, en komad se imenuje točno tako Biro Bluda, en komad je Oglas in potem tudi Gospo Džetina. In katerega bomo slišali, čakajte, da zamižim, evo, zbrala sem tegale. Tole je Gospo Džetina.

0: muzika. To je 6.6. na Best FM.
1: Best FM. Novice.
2: Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda, v vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Posej Slovenije je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začne v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengena. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
1: Vreme.
2: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sprva jasno s hladnim jutrom, temperature bodo od 3 do 10, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala, dnevne temperature pa od 18 do 24 stopinj.
1: Promet.
2: Na cesti Celje Rogaška Slatina je zaradi nesreče promet oviran na Halarjevem bregu. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Previdno.
1: Muska. Muska. Muska. Muska. Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Treba mi sjom, terasa, Hilton hotel, Barsa.
2: En večer, ena zabava, en oder. Sobota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstopnice u predprodaji na Olaji. Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
3: Jo, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeoje. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Muzica. Muzica. Muzica. Best FM.
1: Pourquoi tu m'aimes?

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: 15. junija se dobimo v klubu Square Ljubljana. Začnemo ob 11.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Prvič v Križankah! Peča Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
3: Vstopnice na Intrio.
4: Intrio!
5: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.

Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Muzika. Best FM. Na Besta prihaja.
1: Frišna muzika.
2: Muzika.
3: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
3: To je komad perfekten za poletje.
0: Spoh te

0: Ljubljana.
1: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Muska.
1: Muska.
2: Muska.
1: Best FM.

0: produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.